0: Я тина даянг пайчы севасер гунуга лентара нде лва чи штен жаг чи сынзымзга чхышкин жоксер гунуга ндениг атнажима глен ценнга чеч кырыважын тгожгилаго я надо кватанче димо я чумек тина некапка димо я димо ой тупочу димо оңя димо интро димо ина димо ен тина тупого терингален ценди чи тхмар кодгиону лхчи лва торынг джи сынсын сер гунуга мглендес сызга лхчи кырчи
1: ᱡᱤᱡᱤᱝᱜᱩᱞ ᱫᱚ ᱵᱟᱱᱚᱜ ᱛᱟ ᱛᱚᱛᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱯᱷᱟᱢᱞᱤ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱫᱚ ᱠᱞᱮ ᱠᱚᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱛᱟᱜᱚ ᱦᱚᱥᱛᱟᱝ ᱢᱚᱞᱮᱢ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱫᱩᱜ ᱫᱟᱛᱟᱜ ᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱫᱚᱱᱤᱱ ᱫᱮ ᱫᱩᱱᱫᱚᱠ ᱱᱟᱢᱤᱠᱟ ᱦᱚᱥᱛᱟᱝ ᱢᱚ
0: ku kazig re ngi thang ngo ma zga chu re wa tong kazig in da ra ngi chai ma ni tha ti na nga ta tang ju ayang yang chir o ge chig chala chu re wa sin ta ko chig she ta ka ta ko
1: ओके दिन जितो तो छुरा मा ओदु यंग के तंत छ सो को दिग दितो छ को का दिन छे
0: आयंग चेन जो मा गे लिंग के खा संग छ जे
1: वो मो छों छों
0: ओ वो मो छों छों आ
1: तो तो छुरा मा ओदु यंग के तंत छ सो
0: तो अरे दे वो मो छों छों सेर गुनु ते ता यो खास गियन जों बा गा छु सेर गुनु ते ता नि थंग ngo ma zga chai ma ni tha ya
1: ओके दे जो मो छों छों दे ति जे
0: अरे तिना ते मे थंग ना छु रे वा जें छ जियो जे
1: जिन यंग के तंत छ सो दो दोनी छों छों नि दा फेरे जा का
0: आयं कर टेंट चिर सुन अरे रे रे तुम जो यो
1: ओ जानसिन दमी त मौदु तक को दिगी जों छक थिगी छे
0: अरे तिना दनी ग कंगनो सक ता थंगा जिमा गलेन छ नंगा छोरे वाजन त कोटगी लागो
1: ओए ओए गुंद बेले छ न खटो
0: या खटो
1: अ अ

yar do mer huang ren zhan da ri zhe le ye da sta zi to se ren zhi ge le ji re le ye yang ti ji zam ji ngu bu ri xia ye yang zi gen zi o tong zhe li ri qi ye yang sto qi na ge yam zhi ge zhe hua ji re le ye yang tin sam zam ji ngu bu ri xia ye yang du zong o ro hua u ri zi ge ye yang lo lang jiang talam bam ga ji re le ye yang tin yam zam ji jiang o ri xia ye yang ge zi gen zi ga xi ge ye ta ri o ye da sta zi sta la dur ji ji re le ye yang tin sam xiong wi ngao a ri xia ye

ya la gu ya ta la gu ye ye ru ga ye ye la la ya zi har und to le ge tsang ye ye chi ru ye la na ni go zi har o yang de se ru ye ye chan zi ge ye la ru nu go yang chi ti ra ye ye chi tu ne ye la sham gu ne ni zi har o yang chu ju ra ye ye sham ye yang la tu ne yin de mar ja na ge ye ki ki ne ye la na ni go zi har o yang ki kar kha ye ye chan zi ge ye la ru nu go yang chi ti ra ye ye nu ru ye la cha tu ne yin zi har o yang chi kon da ye ye ti ti ge ye yang kon la yin ta mar ti ge ge ye ti chi ne ye la tu ni go zi hal atar go ka tsu ge ye chan zi ge ye yang ti nu go yang chi ti ra ye nga ha sa ge ye yang wa cha yin zi har o yang chi on do ra ye chu ti ti ge la ten do yin zi